pomlados proživela, pak se oženila, mama bila, nuki dobila, pižijen docekala. Vsakem dneve življenja radio pula.

Pati bez suza, živi bez psoke i budi mirno nesretna. Tašte su suza, a ja